Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
1: Vedeți că sunt 14 grade Celsius de dimineață. 14 sunt. Mare, mare, mare grijă cu bună dimineața, neapărat la început de săptămână. Bună dimineața și o zi bună! Neapărat, ca să nu zic musai. Neapărat, dragi prieteni, bună dimineața, vă salută cu drag.

0: napoca.fm.ro. Ne găsiți nu numai pe site-ul nostru, dar și pe celelalte site-uri unde se poate asculta Napoca FM. Bine? Bună dimineața, bună dimineața și mulțumim frumos pentru mesajele care vin. Iar e luni, mă întreabă Adi. Iar e și... Da, domnule, iar e și luni. Ne învârtim în cerc. V-am spus de atâtea ori că ne învârtim în cerc, dar voi nu și nu. Păi te poate lua cu amețeală, domnule, dacă te tot învârți. Iarăși luni, iarăși vineri, iarăși luni, iarăși duminică. Și tot așa, cu bună dimineața. Nu, Corina? Văd că te-ai trezit și tu de dimineață. Fată harnică, oi, oi, oi, bună dimineața, bună dimineața. Cei mai tineri prieteni ai noștri, cred că au sosit deja, au avut liber vineri. Ei sunt prezenți aici cu noi de dimineață.
1: Eu sunt Alex de la Cluj și eu ieri mi-a cumplat o minge de fotbal nouă.
0: Serios? Oh, super, mișcare. Asta e foarte important, că faci mișcare, Alex. Sigur că da, toate cele bune.
1: Eu sunt Alex de la Cluj.
0: Asta vreau să confirm, că e Alex de la Cluj. Mulțumim frumos, a venit și Sever cel Blând. E împreună cu noi și zice că musa e de dimineață, musa e Napoca FM. Dacă e musa, e atunci cu plăcere, nu, Sever? Hai, drumuri bune să avem cu toți, indiferent pe unde mai mergem fiecare. Uite-l, domne, pe Nicolae, cu soția lui, cu, uite, la costum, la o cravată, cămașă albă, soția, rochie frumoasă, țoc, țoc, poc, poc, bravo, da. Ai o soție faină, Nicolae, ca alta, te-ar fi dat două după cap. Are soție faină, știe de glumă soția lui Nicolae. Bravo, bucurii să aveți, vă stă bine. Ai, au fost la nuntă pe Zevenchi, mai ales pe Zevenchiu, că doamna e ok, el e mai pe Zevenchi, așa. Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Musai bună dimineața. Sigur că da, așa trebuie începută ziua. Mulțumim frumos. Nu uita, 0734 407 407. Ieri a fost ziua unui vechi ascultător de-al nostru, un foarte tânăr ascultător, dar vechi în același timp. De când s-a născut el, cred că ne ascultă cu voie, fără voie. Iani s-a avut ziua de naștere, așa că îi dorim la mulți ani de aici, de la Musa de dimineață, de la Napoca FM. A venit și el împreună cu mama, cu noi, așa, pe unde am fost noi, pe acolo a venit și, au venit și Andreea, la mulți ani, draga noastră. Să trăiască, iată, comoara aici, frumos. Frumos ficior, să trăiască la mulți ani. Bucurii, numai bine, dragi prieteni, tuturor. Eu zic

Cu bună dimineața, Ștefana Lucoroian vă salută cu drag. Deja sunt 15 grade. Când am plecat eu de acasă erau 14, acum sunt 15 grade la Cluj, cu maximă de 25 de grade. Bună dimineața tuturor, urși cu buletin de Cluj, scrie presa locală. Județul Cluj are una dintre cele mai dense populații de urși din Europa. În 2025, urși au vizitat numai puțin de 30... Vedeți? Nu ca voi! Nu ca voi, că stați acasă în weekend, că nu, că... Nu-mi vine să mă duc nicăieri, că dacă mă duc, cheltuiesc. Uite, domne, în 2025 urși au vizitat numai puțin de 33 de localități din județ. În 2025...

voi, că numai în mașină mică. Dom'le, ursul e copil fain totuși, uite că numai să nu-l deranjăm noi, să intrăm pe mă rog, locurile lui, dar în rest, copil ascultător, ursul, urșii cu buletin de Cluj. Asta e. Avem de toate la Cluj. În ciuda altora, asta e situația. Mulțumim frumos, bună dimineața, să vă zic și ghicitoarea. Ați fost cu Miță în weekend.

Dacă ați fost cu minț, vă zic și ghicitoarea. Ia să vedem care o alegem. Hmm? Care, cum facem? Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Ce ziceți voi? Ghicitoarea noastră. Tot pe acolo pe WhatsApp 0734 407 407. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare, da. Hai, că vă aștept cu bună dimineața. Nu așa vă aștept. Și mă gândeam când începe campionatul mondial de fotbal în 11 iunie. Poate face și un pronostic cine câștigă campionatul mondial. Dar înainte să înceapă, poate cu o zi, două, facem pronosticurile cine câștigă campionatul mondial. O să facem la telefon. Vă anunț când. La telefoanele 0264585888 și 0734 407 407. Câștigi așa o cană, un tricou și un city break. Da? Și dacă sunt mai mulți, stagem la sorți. Dar știți cum facem? Dăm două city break-uri. Două city break-uri și dăm la fiecare câte o cană, un tricou și un city break. Deci două. Două prime. Uite acum așa pe loc. Pac, pac, pac, am rezolvat situația. Dar vă gândiți bine, mâine, poi mâine și astăzi și mâine vă gândiți bine, oare cine câștigă, domne, campionatul mondial? Bine, trecem pe listă, dar anunț eu când începem pronosticurile și după aceea, peste o lună, vedem cine câștigă. Bine? Bună dimineața, bună dimineața! Haide, haide! Ia auzi, domne, ce frumos sună Napoca FM, ia auzi! Păi e radio orașului tău? Păi da! Trebuie să avem grijă cum sună! Hai, bună dimineața! Ai, ai!

0: Nemulțumit, tot timpul nemulțumit, nemulțumit, că aia nu-i bine, că aia nu-i bine, că aia nu-i bine. Voi știți când nu e bine? Voi știți că nu e bine? A, păi dacă vă spun eu că nu e bine, e bine. Încă e foarte bine și e cu bună dimineața. Aici la Napoca FM. Cine ne scrie pe WhatsApp 0734 407 407? Nicodim! Nicodim, salut! 3 ani are Nicodim, să trăiască la mulți ani. Mulțumim frumos, Nicodim, pentru mesaje. Ștefane zice, cine zice, mie o drag, să fie oare? Păi sigur că, acum, ăla i-ai dat lovitura, Rareș, scrie că răspunsul e, așa este, Rareș, bună dimineața, succes, omule! Toate cele bune, mulțumim frumos de mesaj!
1: Miața, Ștefan! Eu sunt Ariana și răspunsul la ghicitoare este...
0: Nu le zicem. Bine, Ariana, nu le zicem, nu le zicem, nici în ciud așa. Mulțumim frumos, dragă Ariana, o zi bună să ai, te duci la... Unde te duci, la grădiniță? Răspuns corect și din partea prietenei Raluca. Bine a venit, Raluca, pe la noi, pe aici, în fața blocului. Să ai o zi bună, draga noastră, toate cele bune!

0: Ștefane, că ai o rețineră. Aoleu, și vai, vai, vai, mă, reținerea mea destule pe aici de dimineață. Să fie bine, mulțumim frumos. Ce faci, Maria? În drum spre serviciu? Bine, uite, da și tu răspunsul. Ești în mașină acum, Maria, mamă. Bună dimineața, bună dimineața. Și Radu e aici, să treci, Radule. O bună dimineață. E una din două, Ștefane. A, tu te joci cu... Aha, deci nu dai numai un răspuns, tu dai două ca să dai lovitura. Bine, foarte bine, foarte bine. Mulțumim, frumos.
1: Dimineața, domnul Ștefan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: Nu zicem, bine, ok, îți mulțumesc frumos. Bună dimineața, răspunsul corect la ghicitoare este... Ăla e un alt Radu, Radu ce? Da, mai zici o altă ghicitoare. Ce faci, Vlăducule, ai venit și tu pe la noi? Hai să ne jucăm de dimineața, dacă tot ai venit. Hai că am adus mingea și facem să fie bine, dragul nostru. Mulțumim frumos, Liuba, bună dimineața, draga noastră. Spor la cafeluță ne dorește Liuba. O luăm ușor, așa, Liuba, nu totul dintr-o dată, știi? Na, salutăm și Mănășturul, Tudorică, să trăiești, omule, toate bune să fie.
2: Bună dimineața, Ștefan, bună dimineața, lume, Doamne ajută, Radio Napoca, să aveți o zi minunată, Tudor de la Cluj, Tudor B, vă salută.
0: Să trăiești, Tudorică, Mănășturul la putere ca și Florești, tu sigur că da, Aline, ala e. Na, te-am pus deja pe lista, Aline, să văd cât de norocos ești tu astăzi. Că și tu te prânci, că n-ai câștigat, că te străduiești, că... Ai, ai, ai, ai, ai, uite-mă și pe cine e, Ionela? Da, Ionela, dă și ea răspunsul corect, s-a apucat și ea de treabă dis de dimineață. L-o să mai stea și ea un pic, să mai doarmă, să... Da, mă rog, nu ne amestecăm noi în chestiunea asta. Fiecare se trezește când dorește. Sabrin, bună dimineața! Să-ți fie bine! Uite, te salutăm și noi, să nu zici că nu te-am salutat și pe WhatsApp, Sabrine. Bine? Mulțumim frumos! Ia să vedem ce avem aici. O, fiți atenți ce avem aici pus deoparte! Adi, Alina, Raul, bună dimineața, bună dimineața! Să avem o săptămână ușoară și toate cele bune ne doresc Adi, Alina, Raul. Iar răspunsul la ghicitoare e bun, yeke, yeke.

0: Fie ploaie, fie vânt, n-apucai pe mă ascult. No, zi tu, nu-i bine, e bine. Aru.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Bună dimineața, Cluj!
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Good morning, everyone! Musai!

dimineața, Viviana Mădălina, bună dimineața, bună dimineața, Viviana, tânăra noastră prietenă. Uite aici desenul ei, păi da, îl am tot timpul aici pe, în studio, pe mixer, desenul Viviane. Uite aici, cu inimioare, cu albinuțe, cu alea. Viviana, bună dimineața, Mădălina, bună dimineața, răspunsul vostru este corect. Și noi am fost la nuntă, Ștefane, ce rochi ai, Narcisa, ce eleganță, ce... Na, m-ați luat prin surprindere în dimineața, mai mulți ascultători, la costum, rochi de gală, alea, toate, uite și pe domnul, cămașa albă și papion, pantalonii negri, așa mai povestim, Narcisa, așa mai ne putem prezenta, sigur că da. Bună dimineața, mulțumim frumos! Ce face Levente? Te-ai apucat de lucru? Răspuns la ghicitoare. Deschide ușile alea și pe aia închide-le, bine? Mulțumesc frumos. Știe el despre ce-i tot povestit aici de dimineață. Da, da, Ștefane, azi mă faci să mă simt ca în San Martin în vacanță. Bine, draga noastră, o bună dimineață să ai. Maria, ai ajuns la muncă sau încă nu? Na, ne apucăm sau mai stăm un piculeț? Mai putem sta la o vorbă, la ca românul, la o cafea, până vin șefii, știi? Când vin șefii ne facem că lucrăm un piculeț. Bună dimineața, Maria, și mulțumim frumos, ne scrie lumea. Ioana, ce faci, Ioana, mamă? Te-a trezit stelean de dimineață, la muncă, muncă și iar muncă. Cum salută un electrician dimineața? Să ai o zi plină de energie. Am băgat în priză, Ioana, mulțumim frumos. Așa, asta e toată săptămâna, Ștefane, ai cu energia de dimineață. Mulțumim frumos, Ioana, să fie bine și la voi. Hopa, uite că stai un pic, că e și Stelian împreună cu noi. Bună dimineața, Ștefane, mă duc la școală. Agnes și Stelian, bună dimineața, a răspuns corect la ghicitoare. Bun, ce zice aici presa locală? Ia să aflăm și nu numai și cea națională. Prima probă la bacalaureat, examenul de bacalaureat începe astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Baftă să aveți, prieteni, baftă! E un examen și el foarte important, așa că succes! Urarea vine de la Musai de dimineață, de la Napoca FM. Prima probă la bacalaureat. Scrie, zice aici, clar, examenul de bacalaureat începe astăzi. Succes, toate cele bune, să fie bine. Hai, mai zicem o dată ghicitoarea, că sunt ascultători care abia acum s-au urcat în mașină sau acum au deschis radio. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. E corect așa? E bine așa? Ia ziceți voi, eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Ne scrii pe WhatsApp la 0734 407 407. Alex

0: pur și simplu Your Love Rocks la ora 7:38. Antonella, bună dimineața. Se vede rujul pe cana aia. Uite rujul pe cana de cafea, Antonella. Bună dimineața. Eu pot să pun piesa asta la maxim? Ai grijă, Antonella, ai grijă să nu ai probleme cu doamnele, cu colegele și ușor, ușor, după aia dau vina pe mine. Dar ce strigă băiatul ăsta așa tare? Dar ce are, știi? Mai sunt discuții de felul ăsta. Mai știu cazuri în care șeful dă tare radio-ul și cum pleacă de la muncă, angajații dau un pic mai încet, știi? Știu, știu, de azi zic, ușor, ușor, ușor să n-ai discuții. Sunt singură momentan. Bun, bun, atunci poți să dai la maxim, draga noastră. Radioul Napoca FM, radioul orașului nostru. Mirela Diana, bună dimineața. Să ai o zi minunată, început de săptămână extraordinar. Bună dimineața, Ștefan. Mulțumim pentru cană. Uite că i-a dus mama cana.
1: Mulțumesc, Ștefan.
2: E o cană cu...
1: Napoca.
0: Ai văzut? Te bucură. Bravo! Mulțumim frumos de bucuria

David are cană. Stai, nu cumva să se supere David. Hai! Voința pata! Da, știu. Și eu am fost la fotbal ieri, ultima etapă din Liga A5-a. Voința pata. Da, voi știați de Voința pata? A, echipă tare, dom'le, degeaba nu are. Aoleu, l-am supărat pe David acuș. Vedem dacă mai găsim o cană și pentru David, nu știu, zău. Hai, că vedem. Mulțumim frumos. Neasta, Ștefan. Răspunsul este? Sigur că da, draga noastră Sabina. Bună dimineața, bună dimineața. Foarte multe mesaje de dimineață între 7 și 8, când merg cei mai tineri prietenii noștri la școală. Anastasia și Matei spun că răspunsul este... Au dreptate Anastasia și Matei. Mulțumim frumos! Matei, Anastasia, o bună dimineață, poate aveți și noroc. Vedem cât e ceasul, 7 și 40 de minute, am să anunț ceva peste vreo 50 minute. Dar vedem, bună dimineața, ghicitoarea se referă la, zice Ovidiu din Baciu. Aia este, stai să mai zicem o dată că se schimbă ascultătorii dimineața, ajung la școală, la grădiniță, rapid, vin alții și așa mai departe. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Nerecunoscători, domne, nerecunoscători. Ce zice? Reconfigurare traseu. Uhu! Drumuri închise și autobuze deviate în zona podului Garibaldi. Aici lângă noi, clujenii trebuie să se pregătească pentru una dintre cele mai importante reorganizări de trafic din această vară. Începând de astăzi, timp de aproape două luni, străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței intră în șantier odată cu demararea lucrărilor pentru construirea unui pod provizoriu peste Someșul Mic. Mai povestim despre minunăția asta, bine? Rămâneți cu noi ca să rezolvăm lucrurile, să ne informăm și să mai și dansăm un piculeț.

0: 7:48 de minute. Încă o dată vă spun bună dimineața. Sper că nu vă deranjează că tot vă salut cu bună dimineața. Ștefane, te salută și te ascultă toți șoferii de Bolt din Cluj. Hai mă, chiar toți, serios? Hai, să fie bine, mulțumim frumos. Salutăm pe toată lumea, inclusiv fetele de la CR, CFR, CR, CR, CFR Cluj, bună dimineața. Nu scap de ele nici cum. Mă duc pe stradă, văd o doamnă în fața mea cu plasă CR, CFR. Mă duc acasă, ghiși cine a venit în vizită la bunica. Cineva cu un rucsac CR, CFR. Bă, nu scap de fetele astea nici cum, dar nici cum, nici cum, bă. Peste tot și acasă, mă. Deci și acasă. Zice o doamnă în vizită. Puseți acolo undeva jos pe rucsacul cu ce are ce frezi. Ce se întâmplă? Au venit fetele pe la noi? Fetelor, bună dimineața! Toate cele bune! Mulțumim frumos! Spor la treabă, acolo l-am împrumutat. Să fie bine! Cine e aici? Răspunsul Ștefane la ghicitoare este... Bravo, mă, Delia, mă! Aoleu, că trebuie să o pun și pe ea pe listă. N-aș fi vrut să o pun pe listă, dar sunt obligat, pentru că a dat răspuns corect la ghicitoare. Bună dimineața, Ștefane, poftă bună la cafeluță. Te salută Daria din Mănăștur și Alin. O emisiune plăcută, să fie. Să fie o emisiune plăcută pentru toată lumea. Mulțumim frumos. Să fie bine și pentru voi, dragi prieteni. Să vedem ce mesaj avem aici.
1: Bună dimineața, Ștefane, poftă bună la cafeluță.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult. Să fie bine și pentru tine. Zile minunate, vine vacanța. Vine, ne bucurăm. Oh-ho-ho. Salut, Ștefane, o să ai zi frumoasă și o zi, o săptămână minunată, zice Adrian B. Bună dimineața, bună dimineața. Ia-ți, fetele de la frizeria Opera. Aici mai dansează, așa vă vreau. Cu bună dispoziție de dimineață. Am crezut că o să plâng, că trebuie să vin la muncă, dar cu tine m-am înveselit, zice Anto. Na bun, asta e foarte, foarte bine, draga noastră. Dacă am început ziua bine și săptămâna e minunat. Uite, mă, alta, mă.
2: Bravo, Ștefane! Bună dimineața la toată lumea! Hai cu cafeluța! O zi minunată!
0: Bine!
2: O săptămână mirifică!
0: Să fie!
2: Pupici!
0: V-am îmbrățișat! Ia uși! Bine, foarte bine, așa vă vreau, cu bună dispoziție de dimineață. Hai cu vibe-ul, zice Gabi. Neața bună, zice Ruth și Patrick. Bine zic, mai sunt cu noi? Ruth și Patrick s-au ajuns deja la școală. Ăla e răspunsul corect, Bogdan. Într-adevăr, da, sigur că da. Felicitări, Ruth și Patrick, tinerii noștri prieteni pe care îi salutăm cu drag. Bună dimineața, spor la treabă. Salutăm și pe Bianca, tot cu drag, sigur că da. Vă aștept în continuare pe 0734 407 407. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare, ghișitoarea noastră. Din inimă totul mai întâi de dimineață, din inimă totul, dragă prietene, heart first.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt Dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Napoca FM.
6: Oh my God!
0: Let's get down to business. Hit Music Station.
7: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.

0: atenție că vine Valentin cu știrile, chiar acum și auziți-l. Aici la Musa de dimineață pe frecvența
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record de peste 3 miliarde 700 de milioane de lei pentru 10 bănci mari din România. Inspectorii acuză instituțiile financiare că s-au înțeles ilegal și au manipulat indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează ratele românilor. Potrivit anchetei, bancherii ar fi făcut un schimb de informații confidențiale în timpul procedurilor de stabilire a dobânzilor. De cealaltă parte, Banca Națională a României respinge acuzațiile. Oficialii BNR susțin că indicele ROBOR a crescut strict din cauza deciziilor oficiale de politică monetară luate pentru a opri inflația. Băncile au la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de măsuri și pot contesta decizia în instanță. Liceul din cartierul Clujan Borhanci este aproape gata, stadiul lucrărilor depășind 98%. Clădirea modernă va găzdui peste 300 de elevi. Aceștia vor avea la dispoziție 12 săli de clasă, laboratoare de ultimă generație, cabinete de limbi străine și o bibliotecă. În plus, proiectul include o sală de sport uriașă de peste 1400 de metri pătrați, dar și terenuri exterioare. Întreaga investiție se ridică la peste 7 milioane de euro, bani proveniți din bugetul local. Municipalitatea dă asigurări că educația rămâne o prioritate, iar lucrările continuă în zonă pentru restul complexului, care va include o creșă, o grădiniță, o școală gimnazială și un bazin olimpic de înot. Lucrările pe lotul Nădășelu-Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula la continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.
2: Deșteptarea și îmbarcarea. Musai de dimineață, de la 7 la 10, cu

0: Facebook, Instagram, alea și lumea că, dar ce vrei să zici, Ștefane, ce vrei să zici? Dar nu vrea să zică nimeni nimic, domne, că eram la tratament, la Sovata. E tratament, domne, asta e terapie, ce vrei să zici? Păi omul e la terapie și ce vrei să zici? Tot timpul trebuie să trimitem vreun mesaj când suntem cu tălpile goale împreună cu Mira? No. Mulțumim frumos, bună dimineața, bună dimineața.
1: Am fost și eu la gara și am cerut un bilet de tren. Dar unde vreți să mergeți, domnul? Apoi nu pot să vă zic. Dacă nu îmi zice, n-am cum să vă dau bilet, n-ai să zic, dar nu mă încet. Mă duc la o nuntă. Deci a fost la nuntă.
0: Bora.

din Baciu, care este împreună cu noi, curățătoria Alda din Baciu. Bună dimineața! Să meargă treaba și acolo, haine, covoare, văd, na, foarte bine, spor la treabă. Mulțumim frumos! Bună dimineața! Bună dimineața! Să fie bine! Bună dimineața, Ștefan! Răspunsul la ghicitoare este... deși am o vârstă, îmi place să ascult Napoca FM. Auzi, prietene, nu a puțin telea să vedem, mai mult și la poza lui. Dar ce bucurie ai de vârstă! Cât ai? 114 ani? Pe bune! Ăsta cum îl cheamă? Ionică! Ionică, cât ani ai, domne? 115? Cât? Că ai și tu o vârstă. Dar cum vine asta? Eu încă la vârsta mea mă joc cu lopățică, fac castele, când mă duc la mare aici pe valul Someșului, mi-au lopățică, iau găletușa, ud un pic nisipul și fac castele. Ionică, mamă! Înțeles! De când zici pensionar, poate ai fost polițist și ai ieșit la 44 de ani. De-aia zic, zi acolo să aflăm despre ce este vorba. Apropo de ascultătorul, la început nu mi-a prea plăcut muzica aia.

dacă vrei să intrăm în somn, Șonică. Hai, bună dimineața. Să fie bine, hopa, atenție că a venit și Alex. Uite-o, mă. Uite-o, mă, pe mica balerina, mă. Pe Tiana, mă, frumoasă. A avut spectacol de balet, Tiana, tânăra noastră prietenă. Apropo de sâmbătă, uite-te ce minunată fetiță am. A avut spectacol la balet, sunt așa de mândră de ea. Să fii bucuroasă de ea, Alexandra. Bucuroasă, bucuria e superioară mândriei, da? Bucuria le acoperă pe toate. Iar Tiana e superbă, într-adevăr. Superbă și cu buchetul ăla de flori și cu... cum se numește rochea aia, tami, cum aia de balet, că nu vine acuși, nu-i tatami, că tatami e la, da, foarte frumos, să-ți trăiască la mulți ani, draga noastră, și să te bucuri din inimă, bine, bucurii, din Aquila Sabatia, Leo Marișca, numai în ciudă ne faci. Uite, plajă, frumos, umbrele, aleu, ce ne-a făcut Marișca. Dar noi iertăm, adică noi la muncă și ea ne trimite poze cu, cu plaja, cu... de Mirona Neapahida, dar Mirona Neapahida e bine, e bine. N-a vrut astăzi, cred că, să ne trimită mesaj. Acum, în fiecare zi, nici chiar așa, că după aceea vă plictisiți. Știe Miruna ce știe. Așa, cu drămuit trebuie să vină mesajul Mirunei din Apahida. Nu am auzit-o. Dar pe mine nu mă duce pe malul Someșului, Ștefane. Vino, drăguță, că aduc eu găletușa și lopățica, bine? Și colacul. Na. Ție-ți dau colacul, bine, dacă vrei să intri în Someș. Na, draga noastră. No, nu e nicio problemă. Inițial am vrut să te duc la piscină, sus la Wonderland. Dar zic, acum cred că e timpul pentru malul Someșului. Na, bună dimineața. Mulțumim frumos. Pornim la treabă cu bună dimineața. Ștefana Locorean vă salută cu drag. O să vă zicem mai multe lucruri pe larg despre lucrările la podul provizoriu pentru podul Garibaldi, restricții de circulație și trasee deviate pentru autobuze. Imediat ne lămurim.

0: Nu uitați ce v-am spus, gândiți-vă bine, gândiți-vă bine, dragi prieteni. Nu mâine, mâine nou, voi mâine facem pronostic cu cine câștigă, iată, campionatul mondial de fotbal. Bine, sau poate facem și mâine și poi mâine. Sau facem chiar în 11, dar două zile facem pronosticuri. Cine câștigă, iată, campionatul de fotbal care va începe pe 11 iunie. Mexic, Statele Unite și așa mai de în trei țări se ține campionatul mondial de fotbal. Asta mai puțin important. Important că începe în 11 iunie. Facem pronostic cine câștigă campionatul mondial de fotbal. Dacă sunt mai mulți care dau răspunsul corect, trebuie să tragem la sorți, îmi pare rău, tot cu supărătorul random.org. Am zis inițial că dăm un city break, o cană și un tricou, dar am zis că în final treacă de la noi. Dăm două city break-uri și la fiecare, da, o cană și un tricou dintre cei doi. Da, fiecare va avea dintre cei doi câștigători o cană, un tricou și un city break. Da? Vă gândiți așa, faceți o analiză, uitați-vă un piculeț și la micalele astea care se joacă acum. Vedeți ce se întâmplă și gândiți-vă cam cine ar câștiga, iată, campionatul mondial de fotbal, că puteți câștiga de asemenea. Cam într-o lună o să aflăm, bine? Dar ușor, ușor ne apropiem, pentru că se vor elimina echipele, vor fi eliminate și ușor, ușor te poți apropia de adevăr. Dar noi, înainte să înceapă campionatul mondial, facem pronosticul.
1: Ștefan, îți dau o idee.
0: Și anume?
1: Să dai un city break.
0: Așa.
1: În țara care câștigă campionatul mondial.
0: Mm-hmm.
1: Poate e Iranul.
0: Ai, răule, ce ești tu, mă? Rău, rău ca și noi aici de dimineață. Și imnul campionatului mondial de fotbal, Acuș, Shakira și Burna Boy, Dai, Dai, Dai. Sigur că dăm, domne, cum să nu dăm?

0: Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
3: Cujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Let's go! Napoca FM.
5: 102,2.
4: Dacă e Cluj, e bine.

să dorm, că aud pe câte unii care zic, numai la 10 sunt în pat și vara. La ora 10? Aoleu, pe la 10 jumate abia am ajuns acasă ieri. Când, cum să fii la ora 10 în pat? În fiecare seară la ora 10 sunt în pat, mă trezesc la ora 6. Aoleu, câtă ordine și disciplină, serios? Nu știu cum reușit unii dintre voi la ora 10 fix să fiți în pat, mai ales vara, sincer. E imposibil la ora 10 vara să fiu în pat. Aș vrea, dar nu, e imposibil. Te mai duci încolo, te mai duci din coace. Mai ales că te duci din coace, înțelegi? Și atunci e mult mai complicat să fii la ora 10 în pat. Vă admir într-un fel, dar am pus și semne de întrebare. Într-un fel, așa. Na. Dar mă rog, fiecare cum poate. Eu la ora 10 vara nu prea. Nu prea, nu prea, nu prea. Bună dimineața, Ștefan, zice Carmen. O salutăm pe Larisa de la Soluna Events și îi mulțumim pentru amabilitatea cu care ne-a primit în Stolna, nu? Acolo, da, da, da, loc frumos. Toate cele bune, cele bune. Hai că nu l-am sunat pe Robert, dar nici n-am zis nimic de primul pe care îl de Robert. De la Polak Master K9, disciplinarea câinilor, dresajul câinilor. Uite-l pe Pogo, mă, ce disteție. Câine negru, lup, cred că e. Foarte frumos și isteț, da, da, da. Ziceam de Robert, Polak Master K9, îl găsiți pe Facebook și pe TikTok. Dă o periuță de dizdea profesională pentru tinerii noștri prieteni, dar de la 7 la 8 n-am zis nimic. Să nu fie pe interes, scriu copiii pe interes, îi învățăm încă de mici pe interes. Cu voi suntem pe interes. Cu voi ăștia mai mari, așa, da, acum voi... Cu voi nu mai avem ce să mai facem, asta e. Nu că am încercat noi să educăm lumea aici de dimineață și mai ales pe cei mai tineri prieteni ai noștri, dar am zis să o lăsăm așa, cine ne scrie de drag, punem pe listă și mâine de dimineață tragem la sort o periuță de dinți profesională pentru toți tinerii prieteni care ne-au scris între 7 și 8 sau după 8. Sigur că dacă mai sunt, dintre cei care ajung mai târziu la... școală, grădiniță și așa mai departe. Mulțumim, Robert! Spor la treabă toate cele bune! Ștefane, aseară la 9:30 ziceam deja îngerașul. Hai, nu mă nebuni, Tudorică, mamă! Mă, ficior ca tine la 9:30 deja erai pus în pat? Aoleu, dar cum reușești tu doar la ora aia? Serios! Abia la 9:30 am venit, până 10:30, până m-am învârtit, până s-a făcut ora 12 și ceva. Aoleu, dar cum reușești tu, Dorică, mamă? Spune-mi și mie secretul, te rog mult! Uite, mă, musai de dimineață, cana. Cine-i, domne, cu cana asta? Levi, mă, hai să trești. Răspunsul este... Na, bine, omule, toate cele bune. Vezi, n-o spălați cu mașina de spălat? Bine, de spălat vase... Asta e numai cu buretele, la chiuvetă, frumos, frumos, să se bucure tinerii noștri prieteni. Toate cele bune, mulțumim frumos. Ștefan, în luna septembrie vreau să fac lansare de carte la Wonderland. Am vorbit cu Darius, atunci va fi și demonstrația de dresaj. Lansează Robert o carte despre câini, despre dresaj, despre disciplinare. O să vă mai spunem despre această carte. Spor la treabă, Robert, toate cele bune. Hai că ne salută și Simo. Bună dimineața, Simo. Să-ți fie ziua bună. Precum sufletul, sper că nu. Sper că n-am zis ceva rău aici. Bună dimineața, nu? Că prietenii noștri în general sunt oameni faini, așa că le dorim ziua să le fie cum le este sufletul. Mulțumim frumos. Bună dimineața. Multe mesaje, mă bucur că vine. Hai să mai zicem o dată ghicitoarea. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Zise răspunsul ghicitorii destul de supărată. Destul de supărată răspunsul la ghicitoare. Da, eu le dau la toți mâncare, ei mă calcă în picioare. Aoleu, ghici ghicitoarea noastră la 0734 407 407. Come on, everybody, dance now!

descoperi mult mai multe lucruri interesante acolo decât în altă parte. Așa că să fie cu succes. Să-l salutăm, dragul nostru, spor lat. Sper că ai dat încet acolo. Nu mai dat atât de tare, domne, că deranjezi vecine, deranjezi oamenii, deranjezi extraori. Dă tare, domne! Dă tare acolo radio, după aia zice lumea că noi suntem de vină. Bună dimineața! Vă spuneam că încep lucrările la podul provizoriu pentru podul Garibaldi. Restricții de circulație și trasee deviate pentru autobuze. Și nu numai. Suntem anunțați, iată, de începerea lucrărilor de execuție la podul provizoriu în dreptul străzii George Coșbuc, care va lega strada Splaiului Dependenței de bulevardul 1 decembrie 1918. Lucrările sunt parte a proiectului pod peste râul Someșul Mic, pe strada Giuseppe Garibaldi, Bot Garibaldi sau Pod Garibaldi, municipiul Cluj-Napoca. Asta e proiectul. În perioada 8 iunie 29 iulie 2026 se vor institui următoarele restricții de circulație: închiderea totală a circulației pe strada George Coșbuc, tronsonul cuprins între strada Splaiului Independenței și alea Stadionului, restricționarea circulației pe banda 1 de pe strada Splaiului Independenței, pe sensul de circulație dinspre pod Napoca înspre pod Garibaldi, și restricționarea circulației pe bulevardul 1 decembrie 1918 pe banda de circulație dinspre strada Giuseppe Garibaldi dinspre pod Napoca, pe zona afectată de lucrări, iar circulația se va desfășura alternativ pe o singură bandă de circulație. Mai încolo vă informați și voi că sunt mai multe date aici. Circulația tramvaielor pe linia 102-101 se va desfășura în continuare pe traseul de bază. Trasee deviate pentru mijloacele de transport în comun. Linia 30, cartier Grigorescu, strada Aurel Vlaicu, da? Și așa mai departe, informat că chiar pe toate nu le putem spune aici, că sunt mai multe, așa că sperăm să fie spor la treabă acolo și să se rezolve chestiunea. Va fi un pic de balamuc, dar ce să faci? E, sigur că e, dar ce să faci, domne, ce să faci?

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: termină pe final de iulie, că, domne, dar nici n-am zis bine că...
1: 29 iulie, eventual, termenul de finalizare în 2027, au vrut să scrie, probabil.
0: Na, ziceți voi, domne, pesimismul ăsta cum apare pe WhatsApp-ul 0734 407 407. Nici nu s-au apucat săracii oameni de pod, de făcut, de rezolvat coșbucul, deja pesimist, rare-s pesimistul, domne. Rare-s pesimistul, domne. Păi am zis, domne, foarte clar, a zis și știrea în perioada 8 iunie, adică astăzi, cum deja au și apărut pesimiștii, deci am zis, domne, 8 iunie, 21 iulie 2026, domne. Așa am zis, așa rămâne. Vorba unei prietene. Până începe Antoldu. Ai văzut, domne, că fata știe. Fata știe de ce-i graba asta așa. Păi dacă la Antol n-o să fie gata cu un zici matale rare și că în 2027 aduce lucrurile complicate, complicate. Pesimistule, ce ești tu?
1: 29 iulie, eventual, termenul de finalizare în 2027. O vrut să scrie, probabil.
0: Hai cu optimism! Ce să alegem, domne, ceva mai cu optimism? O piesă cu optimism așa de dimineață, domnule! Hai că fetele sunt mai optimiste un piculeț! Hai, hai, hai! Fetelor, ajutați-ne! Ajutați-ne!

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record de peste 3 miliarde 700 de milioane de lei pentru 10 bănci mari din România. Inspectorii acuză instituțiile financiare că s-au înțeles ilegal și au manipulat indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează ratele românilor. Potrivit anchetei, bancherii ar fi făcut un schimb de informații confidențiale în timpul procedurilor de stabilire a dobânzilor. De cealaltă parte, Banca Națională a României respinge acuzațiile. Oficialii BNR susțin că indicele ROBOR a crescut strict din cauza deciziilor oficiale de politică monetară luate pentru a opri inflația. Băncile au la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de măsuri și pot contesta decizia în instanță. Liceul din cartierul Clujan Borhanci este aproape gata, stadiul lucrărilor depășind 98%. Clădirea modernă va găzdui peste 300 de elevi. Aceștia vor avea la dispoziție 12 săli de clasă, laboratoare de ultimă generație, cabinete de limbi străine și o bibliotecă. În plus, proiectul include o sală de sport uriașă de peste 1400 de metri pătrați, dar și terenuri exterioare. Întreaga investiție se ridică la peste 7 milioane de euro, bani proveniți din bugetul local. Municipalitatea dă asigurări că educația rămâne o prioritate, iar lucrările continuă în zonă pentru restul complexului, care va include o creșă, o grădiniță, o școală gimnazială și un bazin olimpic de înot. Lucrările pe lotul Nădășelu-Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între poarta Sălajului și Târgu Mureș.
1: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca.

numai bună de iubit. Numai bună de iubit. Da, da, da, da. La 9 minute și 9 secunde. Că mă întreabă lumea ce și cum, ce-i cu piesa aia, ce-i cu piesa ilaltă. Să-l salutăm și pe Darius de la Wonderland. Spor la treabă, Darius, toate cele bune. Zice Darius, am auzit la tine dimineață o piesă latino super, super faină.

la Tido de acum câteva minute, cum se numește, Ștefane? Iar Doru mă întreabă, Ștefane, piesa e altă, cum se numește? Na! Mă scuzați, dacă o jumătate de oră nu mai vorbesc la radio, să știți că o să caut piesele. Da, să vedem despre ce este vorba. Vedem, căutăm și poate le și găsim, dragi prieteni. Dar trebuie să facem și pe pesimiștii de dimineață, că dacă numai optimism, optimism, bună dispoziție, suntem pe pereți în fiecare dimineață, zic prietenii noștri că suntem un pic, mă scuzați de expresie, că suntem un pic duși noi ăștia de aici din studio. Deci trebuie să facem și pe pesimiști un pic, știi? Na. Știți ce e mai rău decât dimineața? Știți? E luni dimineața, da! Și știți care sunt cele trei vești proaste? Azi nu e vineri, mâine nu e vineri, nici măcar poi mâine nu e vineri! Great music for a perfect morning! Musai de dimineață!

scandal de dimineață, tă, vorbărie, golănie, ceva muzichie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă. Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine.

Apoca FM. Dacă nici asta nu e fină, serios, piesa asta, dacă nu e fină, atunci care o fi, domne? Care o fi? Bună dimineața! Ia să vedem cu mișcarea, cum e cu mișcarea, domne, cu ridicat greutăți, genuflexiuni, v-ați ridicat de pe scaun. Cei care

0: două minute. Las-o așa, fă mișcare, nu sta ore întregi pe, pe scaun acolo. Bine? Ce zice? Mă puțin tel, că trebuie să zic ceva aici de dimineață.
1: Prin respirație. Iar cea mai cunoscută și eficientă metodă pentru asta este deficitul caloric. Mm-hmm. Durerea este slăbiciunea care îți părăsește corpul. Durerea e corpul tău urlând că faci ceva greșit. Așa că ia-ți o zi de pauză, corectează-ți forma, fă stretching. Durerea cronică nu te face erou și accidentat pe termen lung. Și ultima și cea mai faină, pregătește-ți corpul de plajă. Hai să spun ceva. Dacă ai un corp, ești pregătit de plajă, nu m-am uitat să-ți iei costumul de baie. Nu există o poliție a plajelor care te măsoară înainte să intri pe nisip. Hai să terminăm cu prostiile astea și să ne concentrăm pe ceea ce contează. Viața reală bate motivația de Instagram. Și să nu uităm să rămânem sănătoși.
0: Exact, sănătoși, Claudiu Jeler.
1: No pain, no gain.
0: No pain, no gain.
1: Serios, dacă nu mă târăsc afară din sală ca turcii de la Plevna, înseamnă că nu progresez. Antrenamentul reușit este cel la care pleci de la sală cu mai multă energie decât când ai venit. Șocant, nu? Fără scuze. Dacă ai un copil cu gripă sau tu ai febră sau un contract de 100.000 pe masă, nu, tată, tu trebuie să vii la sală. Ca așa au zis nenea pe Instagram. Serios, ce trebuie să știi este că te antrenezi ca să trăiești. Nu trăiești ca să te antrenezi. Ai o zi proastă? Shit happens. Progresul tău nu dispare pentru că o zi ai fost om. Transpirația este grăsimea care iasă din corpul tău. Exact. Și lacrimile sunt calorii care ard. Really. Transpirația e doar apă și electroliți. Și ghiși ce? Grăsimea se elimină 98% prin respirație. Iar cea mai cunoscută și eficientă metodă pentru asta este deficitul caloric. Durerea este slăbiciunea care îți părăsește corpul. Durerea e corpul tău urlând că faci ceva greșit. Așa că ia-ți o zi de pauză, corectează-ți forma, fă stretching. Durerea cronică nu te face erou și accidentat pe termen lung. Și ultima și cea mai faină, pregătește-ți corpul de plajă. Hai să spun ceva. Dacă ai un corp, ești pregătit de plajă. Nu m-am uitat să-ți iei costumul de baie. Nu există o poliție a plajelor care te măsoară înainte să intri pe nisip. Hai să terminăm cu prostiile astea și să ne concentrăm pe ceea ce contează. Viața reală bate motivația de Instagram. Și să nu uităm să rămânem sănătoși.
0: Neapărat, Claudiu Jeler, îl găsești pe Facebook, pe Instagram, pe alea toate, dragă prietene, și spune despre ce este vorba. Într-adevăr, adică ceva mai realist în sensul acesta, da? Așa că ați auzit că nu este o poliție a plajelor, deci nu te măsoară, da. Păi atunci e în regulă, totul e minunat, dar mișcare trebuie să facem un piculeț, un piculeț. Trebuie

0: is
1: Napoca.
0: Napoca FM.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca.

Dines, unul dintre milionarii români. Daniel Dines spune că aplicația de inteligență artificială a rezolvat în 3 ore, în loc de 4 săptămâni, un proiect al unui client. Ce ziceți voi? Agenți de codare dezvoltați de UPath au reușit această performanță pentru un proiect de automatizare. Este firma lui Daniel Dines, da? Au reușit această performanță pentru un proiect de automatizare cerut de unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice de consum din lume.

2027, nu 2026. Oricum, el a explicat că fără folosirea agenților de inteligență artificială, timpul de realizare a proiectului era de 4 săptămâni, nu de 3 ore. Deci voi vă puteți închipui chestiunea asta. În mod firesc, cineva făcea în 4 săptămâni chestiunea asta pe care a făcut-o în 3 ore inteligența artificială. Un pic te și sperie. Știi? Un pic. Săptămâni, de la săptămâni la ore. Asta înseamnă enorm când mergi să implementezi automatizări pentru o gamă largă de procese, a explicat Daniel Dines. Asta e povestirea. Deci în loc de 4 săptămâni, lucrurile s-au rezolvat cu inteligența artificială în 3 ore. Aoleu, da, harnic, mă! Harnică e inteligența asta artificială, deci ne-a luat, A, jumătate de oră de emisiune? Totul e relativ, Ștefane. Zice prietenul Revi. Vezi că mai sunt imediat 25 de minute, ai grijă! Urmează Ștefan, zice și Cora. Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare este și iar este. Ai văzut, dragul nostru, Sergiu A. ce pește a prins puiul din Spania? Ăla-i somn, așa sau ce, ăla? Aoleu, cât el de mare? Cât puiul de mare? Aoleu, asta e cu pescari, știi, pescari amatori. Mulțumim frumos încă o dată ghicitoarea, că ne apropiem ușor pe final de emisiune sau de final de emisiune. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Ghicitoarea noastră la 0734 407 407. Te așteptăm! Ia uzi ce frumos!

Prietene, bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine, neapărat ne străduim în acest sens. Mulțumim frumos. Salut, Cosmin, am scăpat de Sergiu, am dat de tine acum. Bată-te norocul să te bat. Acum și Cosmin vrea tricouri, vrea cân, că de ce a câștigat doar Sergiu și colegul lui, Sergiu. A scăpat de Sergiu, l-a mulțumit pe Sergiu și acum și uite, dau de Cosmin A. Extraordin. Na, ziceți voi că e ușor. Ziceți voi că e ușor. Nu e, domne, ușor. Ștefane, te rog, spune-i Mariei să nu mai împarte tricou, zice Sergiu de data asta. Da, Maria, ce faci, dragă? Îi porți tricou M sau L lui, a lui Sergiu? Serios, pentru că n-ai S. Păi așa a comandat aici la concurs Sergiu. Deci e scandal din cauza tricourilor, cănilor și așa mai departe. Cu mulțumiri, dragi prieteni, vin mesajele la ghicitoare. Foarte bine. Așa și trebuie. Le verificăm pe toate până la ora 10. Salut și eu pe Carmen și Ciprian. Zic cu soare tuturor, zici.

culc la ora 10, Ștefane, zice Ovidiu. Te înțeleg. Na, dar în loc să te uiți la televizor, nu mai bine ieși pe terasă un picule și matale? Să stai la ora 9:30, să auzi păsărelele cum cântă. Matale, stai la în cartier Select și la televizor. Serios, na, cuș. Na, lăsați-l cert un piculeț de dimineață. Nu îl lăsăm așa de capul lui. Neața bună, răspunsul meu este Mișu din Florești răspunde corect la ghicitoare. Așa e, trecem pe listă, n-avem ce face. N-avem ce face, suntem obligați să trecem pe listă. Asta-i situațiunea. Emile, bună dimineața și spor acolo la dospit. Să fie bine, Ioana, bună dimineața. Spor la ceai. Nu, că mai avem și în ultima vreme și o cafea. Da, zice că face bine. Acum 25 de ani zicea că nu face bine. Acum zice că un pic face bine și cafeaua. Și am zis că dacă face bine, un pic mă chinu, știi, mă strâmb așa. Că n-o beau cu zahăr, știi? Nu beau așa, pur și simplu, espresso sau long sau mă strâmb un pic, așa, dar dacă face bine, da, dacă face bine bem, nu stăm deoparte, da. Zice că nici ceaiul nu mai e bun, drăguță. Zice că nici ceaiul nu mai e bun, acum că are teină, da, că cafeină, că ce știu mai ce, mă, Nicoleta, nu mai știi ce să bei și ce să mănânci. Noroc că a venit postul acum, că nu mai mâncăm deloc, înțelegi? Cu asta am rezolvat chestiunea. Și acum totul va fi supercalifragilistic explicat.

Bonnie Tyler, da? Printre altele aici de dimineață. Uite, domne, și ascultătoarea noastră. Am zis de post că începe postul astăzi. Zice, postul? Ce post au mai găsit? Ăsta de când lumea, draga noastră, de postul ăsta. Doamne, un pic de cultură teologică, un pic de să știm și noi, domne. Aoleu și vai de noi. Păi Pavel drăguță, Pavel, ucenicul filozofului Gamaliel. Aoleu, Petru și așa mai departe. Aoleu, păi toate trebuie să le explic eu la radio. Păi așa nu o să mai am timp liber, nu o să mai trăiesc deloc, domne, eu trebuie să le știu pe toate, trebuie să mă informez. Păi da, chiar așa? Aoleu și vai, vai, vai. Bună dimineața, bună dimineața. Deci dospește, bun, dacă dospește e bine acolo la prietenii noștri, la brutărie, atunci e în regulă. Bună dimineața, domnul, cum se cade? Ce bucurie de treabă faceți, mă întreabă Emanuel. Ce să facem, mamă? Cafele, discuții, povești, pierdere de vreme. Ce să face? Doar nu ne-am apucat de muncă. Vezi-ți de treabă, vezi-ți de treabă că nu ne place munca, dar deloc, deloc, deloc. Sper că am ghicit, Ștefane. La ce? Ia să vedem noi la ce, la ce, la ce. Da, a ghicit, a ghicit. Puiule, vezi că a venit luminița. Puiu, a venit, mă, luminița din București. Ăia suntem. Ăia suntem. Aoleu, bună dimineața, mulțumim. Toate cele bune și Ain't Nobody Loves Me Better.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

iată astăzi ghicitoarea. Fiți atenți și ne răspundeți pe 0734 407 407. Vă rugăm frumos. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Ce să fie oare? Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Haide, haide, repede, repede! Grăbește-te și tu, precum ne grăbim și noi. Ne răspunzi la 0734 407 407.

Salut! Aoleu, peste venchiu de Cipri, bună dimineața! O să-l penalizăm în mod clar. Sigur că da. Răspunsul la ghicitoare, zice Shoni, este... Este Shoni, bună dimineața! Mulțumim frumos, răspuns corect, vine și din partea lui Vasi. Bună dimineața, mulțumim, grăbiți-vă! Că azi mâine vă lăsăm baltă cu matinalul și am plecat că avem și alte lucruri. Bună dimineața! Floreștiu să trăiască, tu chiar ești supărat, Neică, de o săptămână nu vrei să-mi citesc mesajele, astea am scris de la 7:30 și nu mi l-ai citit, Ștefane. Aoleu, s-a supărat gelucul pe noi, mă. Deși eu îi răspund și de el vrea la radio să se audă la radio, na. Gelucul din Florești, ai auzit, acuș? Ești mai liniștit, ești împlinit, ești bucuros, ești cum trebuie să fii? Ok, gelucul de la Florești, Adi, să trăiești și tu. Și tu ești pescar, vezi că-ți trimit să vezi ce-a prins puiul. Ce somn a prins puiul. S-a luptat cu el, ca David cu Goliat. Mm-hmm. Să vezi despre ce este vorba. Florin, o bună dimineața, dragul nostru. Bună dimineața, a dat răspunsul corect la ghicitoare. Hai, grăbiți-vă, că imediat verific toate mesajele și după aceea tragem la sorți un premiu. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. Despre ce să fie vorba este întrebarea. Poftiți la noi să lămurim lucrurile.

0: music for a perfect morning.
1: Musai de dimineață. Hai că mai avem un pic de verificat aici mesajele și dăm răspunsul corect. Acuș, rămâi împreună cu noi aici de dimineață să aflăm cine câștigă, care e răspunsul corect și dacă îți va fi ziua bună, bună, foarte bună.

prieteni, am verificat toate mesajele cu răspunsurile corecte la ghicitoare. Să spunem și care e răspunsul la ghicitoare. E pământul. Eu la toți le dau mâncare, iar ei mă calcă în picioare. E pământul. Recunoscători suntem, este? Ei, frumos ne mai stă, doamne, frumos ne mai stă de dimineață. Mulțumim frumos, rămâneți în continuare cu noi. Acum tragem la sorți un câștigător. Ce va câștiga? Un tricou Napoca FM, o cană musai de dimineață și o umbrelă musai de dimineață, chiar dacă e soare la Cluj acum. Că nu știi când vine ploaia și să fii apărat și pregătit. Bine? Bun! Ia să vedem, random.org, ne scuzați. Vedem despre ce este vorba. Sabin, să trăiască la mulți ani. Sabin T, Sabin T, câștigă premiul de astăzi. Mulțumim frumos. Ce să facem, Sabin, ești norocos, ai luat premiu și ai supărat lumea. Frumos să stai și ție, că super lumea. Serios, Sabin, te credeam băiat Gigea, băiat la locul tău, așa, și sufletist, dar văd că încurci lumea, super lumea și așa mai departe, super califragilistic, explicalidocious. Ștefan Alucorean vă mulțumește, vă dorește ceea ce vă doriți. De fapt, eu vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii! Toate cele bune! Rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM. Ne reauzim, dacă totul e minunat, extraordinar și super califragilistic, cum spunem de fiecare dată, mâine la ora 7. Pentru deșteptare, informare și neapărat musai, bună dispoziție cu musai de dimineață. Bucurii, prieteni! Numai bine!

0: nouă săptămână începem aici și acum o nouă săptămână de vară. Hai soare, hai, așteptăm să fii din ce în ce mai puternic, să ne luăm bronzul acela corect și corespunzător, fetelor, nu? Grațiela Ionescu, sunt amuzici bune pentru voi pregătite, așa că să-i dăm start. Rămâneți cu mine, audiție excelentă!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi? Într-un singur loc. BBT te așteaptă în Iulius Mall.

0: Iată, spune că șoferii români sunt tot mai agresivi în trafic. Un studiu recent al Poliției Române confirmă tot ce vedem zilnic pe străzi. Șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan, claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre șoferi spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. În schimb, doar 12% admit că și ei au astfel de reacții și îi necăjesc pe ceilalți. Păi, cum să recunoască mulți dintre ei? Deși se spune că greșeala recunoscută este pe jumătate iertată.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

ceva, România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de zeci de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate, se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacu de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deci cel mai bun an din istorie pentru România în materie de drumuri. Sunt proiecte care vor fi inaugurate, proiecte importante în anul 2026 și să vedem cât vor ține.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Napoca FM.
3: Oh my god!
2: Let's get down, let's get down. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

0: It's my number one all day.
1: La Boca FM.
2: Hey, this is Cesar Sampson, and you're listening to my song, Wave After Wave.
3: Wave after wave.
2: On your favorite station.
4: That's my number one hit music station.
5: The hits are on.
1: Hits.
6: 102,2.
1: La Boca FM.
7: Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record de peste 3 miliarde 700 de milioane de lei pentru 10 bănci mari din România. Inspectorii acuză instituțiile financiare că s-au înțeles ilegal și au manipulat indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează ratele românilor. Potrivit anchetei, bancherii ar fi făcut un schimb de informații confidențiale în timpul procedurilor de stabilire a dobânzilor. De cealaltă parte, Banca Națională a României respinge acuzațiile. Oficialii BNR susțin că indicele ROBOR a crescut strict din cauza deciziilor oficiale de politică monetară luate pentru a opri inflația. Băncile au la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de măsuri și pot contesta decizia în instanță. Clujul are primul desert cultural din România. Comunitatea se poate implica acum direct în finanțarea artiștilor printr-un gest simplu, savurarea unui desert. Proiectul se numește Doza de Cultură și aduce împreună restaurantele, cafenelele și sectorul cultural. În centrul inițiativei se află o rețetă specială de salam de biscuiți cu nuci și miez de caramel sărat. Produsul poate fi găsit în mai multe localuri din oraș, iar mecanismul este simplu. 10% din prețul fiecarei porții vândute merge direct într-un fond special dedicat culturii. Banii adunați vor fi oferiți anual sub formă de grant unui operator cultural din Cluj-Napoca. Inițiativa este coordonată de Asociația Deisler în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, Asociația Horeca și Primăria Cluj-Napoca. Statele Unite își mențin poziția de forță în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a exclus ferm retragerea celor 50.000 de militari americani din regiune înaintea unui acord de pace definitiv cu Iranul. Într-un interviu pentru postul NBC, liderul de la Casa Albă a avertizat că o retragere prematură ar fi imprudentă, dând asigurări că armata SUA dispune de capacități defensive și ofensive fără precedent. Washingtonul refuză categoric să ridice sancțiunile sau să deblocheze activele financiare cerute de Teheran înainte de semnarea unui pact oficial. În prezent, negocierile sunt intermediate de Pakistan și se concentrează pe două puncte critice: redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și neutralizarea uraniului înalt îmbogățit deținut de Iran. Deși Donald Trump susține că părțile sunt foarte aproape de un acord, tensiunile rămân în continuare la cote maxime.
8: So much fun.
9: Oh my god, these are crazy.
10: This is your hit music station.
11: La Boca FM.
1: La Boca FM.
12: Radioul orașului tău.

0: peisaje de pe litoralul nostru vor avea zone naturale de umbră. Ministerul Mediului vrea să planteze arbori și arbuști adaptați mediului costier într-un proiect experimental. Wow, ce de arbori și arbuști vor fi plantați, căci la cât de largi sunt plajele acum! Aceste perdele de verdeață care existau în anii 80 la mare vor reduce canicula și vor opri nisipul purtat de vânt. Conform ghidului de ocupare a plajelor lansat de Ministerul Mediului și elaborat de Ordinul Arhitecților din România, așa ar trebui să arate stațiunile de pe litoral, zone întinse cu copaci și vegetație care să asigure un cordon răcoros între nisipul fierbinte și faleze. Așteptăm plantarea arborilor și arbuștilor și așteptăm să și crească, asta în cazul în care vor fi puieți. Ne întoarcem la muzică!
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.
2: Napoca FM.
1: 102,2 FM.

care sunt cele mai detestate, cele mai insuportabile zodii. Pe locul 1 se află enigmaticii gemeni. În topul preferințelor astrologice se pare că aceștia se situează pe această poziție. Sunt un semn de aer fascinant care combină turbulent două personalități, două extreme și nu știi când cu cine ai de-a face. Pe locul 2 se află fecioara. Este atât de critică încât te face să-ți iei câmpii. Tot timpul are ceva de obiectat, de îmbunătățit, de reproșat, dar nimeni nu-i perfect. Și pe locul 3 se află carismaticul leu. Cine s-ar fi gândit că această zodie solară se află în top? Asta se întâmplă fiindcă leul obișnuiește să exagereze cu tot. Semn tipic de foc, adoră scena principală și face tot ce poate ca să rămână mereu pe ea. Dar acestea sunt principalele, cele mai insuportabile zodii, așa că nu știu ce să zic, să stați departe de ele. Se spune că dușmanul trebuie ținut aproape.

0: aceste 3 luni cu temperaturi de foc, așa ne anunță meteorologii la nivel global. Chiar o să vorbim despre asta, despre ceea ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic vara asta. Rămâneți cu mine, deocamdată ne bucurăm de hituri, ne bucurăm de muzică bună, dați volumul sus. Grațiela sunt, hai să avem o zi frumoasă împreună. Rămâneți aici.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: This is Napoca. Napoca FM.

evolua spre o intensitate ridicată în următoarele luni, însă specialiștii avertizează că estimările rămân incerte totuși. Meteorologul ANM, Roxana Bojariu, explică faptul că, deși există semne ale acumulării de apă caldă în Oceanul Pacific, complexitatea sistemului climatic face dificilă prognoza exactă a unui posibil super El Nino. Ia te uită, ba vine căldura, ba vine potopul, ba nici noi nu mai știm, pentru că și estimările sunt incerte. Cofi albă, cofi neagră. Cert este că ne simțim bine împreună și rămânem aici!

0: Mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
2: Napoca FM.
6: Hit Music Station.

vor avea românii următoarea mini-vacanță? Ei bine, următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din România este programată tocmai la finalul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă, și anume adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați, pentru că va pica în weekend, adică mai exact sâmbătă. Deci, până la Sfântul așteaptă până noiembrie, gata cu mini-vacanțele, important e că vine vacanța cu trenul din Franța pentru copii, vacanța mare, nu? Ce bucurie! Ne întoarcem la muzică!

emisiune din această săptămână, din această zi de vară, 8 iunie. Grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine, în zi de marți, cu alte ceasuri bune din partea mea. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, să vă iasă tot ceea ce v-ați propus și rămâneți aici cu urechea pe radio. Pupici tuturor, bye bye!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record de peste 3 miliarde 700 de milioane de lei pentru 10 bănci mari din România. Inspectorii acuză instituțiile financiare că s-au înțeles ilegal și au manipulat indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează ratele românilor. Potrivit anchetei, bancherii ar fi făcut un schimb de informații confidențiale în timpul procedurilor de stabilire a dobânzilor. De cealaltă parte, Banca Națională a României respinge acuzațiile. Oficialii BNR susțin că indicele ROBOR a crescut strict din cauza deciziilor oficiale de politică monetară luate pentru a opri inflația. Băncile au la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de măsuri și pot contesta decizia în instanță. Clujul are primul desert cultural din România. Comunitatea se poate implica acum direct în finanțarea artiștilor printr-un gest simplu, savurarea unui desert. Proiectul se numește Doza de Cultură și aduce împreună restaurantele, cafenelele și sectorul cultural. În centrul inițiativei se află o rețetă specială de salam de biscuiți cu nuci și miez de caramel sărat. Produsul poate fi găsit în mai multe localuri din oraș, iar mecanismul este simplu. 10% din prețul fiecarei porții vândute merge direct într-un fond special dedicat culturii. Banii adunați vor fi oferiți anual sub formă de grant unui operator cultural din Cluj-Napoca. Inițiativa este coordonată de Asociația Deisler în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, Asociația Horeca și Primăria Cluj-Napoca. Statele Unite își mențin poziția de forță în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a exclus ferm retragerea celor 50.000 de militari americani din regiune înaintea unui acord de pace definitiv cu Iranul. Într-un interviu pentru postul NBC, liderul de la Casa Albă a avertizat că o retragere prematură ar fi imprudentă, dând asigurări că armata SUA dispune de capacități defensive și ofensive fără precedent. Washingtonul refuză categoric să ridice sancțiunile sau să deblocheze activele financiare cerute de Teheran înainte de semnarea unui pact oficial. În prezent, negocierile sunt intermediate de Pakistan și se concentrează pe două puncte critice: redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și neutralizarea uraniului înalt îmbogățit deținut de Iran. Deși Donald Trump susține că părțile sunt foarte aproape de un acord, tensiunile rămân în continuare la cote maxime.

Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și, bineînțeles, pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență. Începe distracția!

Dejul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

Începe să piardă teren în fața unui model mai flexibil, preferat în special de tinerii din generația Z. Tot mai mulți angajați care lucrează de acasă și împart ziua în mai multe intervale de muncă, alternate cu activități personale. Specialiștii spun că această organizare pune accent pe rezultate și pe finalizarea sarcinilor, nu pe prezența continuă în fața calculatorului. Susținătorii metodei cred că astfel crește autonomia și scade riscul epuizării profesionale. Angajatorii care acceptă acest sistem spun că productivitatea nu are de suferit, ba chiar poate crește. Pe scurt, nu mai lucrezi când arată ceasul, ci când îți arată

0: pe noapte nu înseamnă automat că te odihnești suficient. Specialiștii spun că diferența o face calitatea somnului, nu doar durata lui. Somnul poate fi afectat de factori precum lumina din cameră, zgomotul sau temperatura nepotrivită. Chiar și fără să te trezești complet, pot apărea întreruperi scurte care îți fragmentează odihna. În aceste condiții, organismul nu ajunge în fazele profunde ale somnului care refac energia. Pentru un somn mai bun, specialiștii recomandă o rutină constantă și, bineînțeles, un mediu liniștit. Practic dormi 8 ore, dar te trezești ca și cum ai avut program de noapte.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Napoca FM.
8: Oh my God!
7: Let's get down to business. Hit Music Station.
9: Hit Music Station.
7: Suntem Cluj, 100%.

Gardul expres al părinților potrivit unui proiect de lege aflat în Parlament. Inițiatorii spun că mulți tineri evită să ceară ajutor de teama reacției adulților sau pentru că nu se simt ascultați acasă. Un studiu arată că aproape un sfert dintre adolescenții români spun că părinții îi ascultă rar sau chiar niciodată. Susținătorii proiectului consideră că accesul mai ușor la consiliere le-ar putea oferi sprijin atunci când se confruntă cu probleme emoționale. De cealaltă parte, subiectul deschide o dezbatere despre rolul părinților în astfel de decizii. Cert este că uneori cea mai importantă conversație începe atunci când cineva chiar

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Naboka FM.
3: Your number one hit music station.

Grecia și ați primit la finalul mesei un desert, o băutură sau o gustare din partea casei, să știți că nu este o strategie de marketing, ci o tradiție foarte veche. Ospitalitatea ocupă un loc important în cultura greacă, iar gazdele își tratează clienții ca pe niște oaspeți. Obiceiul își are rădăcinile în Grecia antică, unde primirea și respectarea musafirilor erau considerate valori sacre. Astăzi, multe taverne și restaurante păstrează această tradiție și oferă mici atenții pentru a-și arăta aprecierea față de cei care le trec pragul. Pentru greci, mâncarea este mult mai mult decât hrană, este o formă de a spune bine ai venit, așa că dacă primești ceva gratis la finalul mesei, nu te grăbi să întrebi unde este nota, acela este cadoul casei!

0: Cursiunea noastră prin lumea știrilor. Mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, să vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Ramona sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
9: Radioul orașului tău.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record de peste 3,7 miliarde de lei pentru 10 bănci mari din România. Inspectorii acuză instituțiile financiare că s-au înțeles ilegal și au manipulat indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează ratele românilor. Potrivit anchetei, bancherii ar fi făcut un schimb de informații confidențiale în timpul procedurilor de stabilire a dobânzilor. De cealaltă parte, Banca Națională a României respinge acuzațiile. Oficialii BNR susțin că indicele ROBOR a crescut strict din cauza deciziilor oficiale de politică monetară luate pentru a opri inflația. Băncile au la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de măsuri și pot contesta decizia în instanță. Clujul are primul desert cultural din România. Comunitatea se poate implica acum direct în finanțarea artiștilor printr-un gest simplu, savurarea unui desert. Proiectul se numește Doza de Cultură și aduce împreună restaurantele, cafenelele și sectorul cultural. În centrul inițiativei se află o rețetă specială de salam de biscuiți cu nuci și miez de caramel sărat. Produsul poate fi găsit în mai multe localuri din oraș, iar mecanismul este simplu. 10% din prețul fiecarei porții vândute merge direct într-un fond special dedicat culturii. Banii adunați vor fi oferiți anual sub formă de grant unui operator cultural din Cluj-Napoca. Inițiativa este coordonată de Asociația Deisler în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, Asociația Horeca și Primăria Cluj-Napoca. Statele Unite își mențin poziția de forță în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a exclus ferm retragerea celor 50.000 de militari americani din regiune înaintea unui acord de pace definitiv cu Iranul. Într-un interviu pentru postul NBC, liderul de la Casa Albă a avertizat că o retragere prematură ar fi imprudentă, dând asigurări că armata SUA dispune de capacități defensive și ofensive fără precedent. Washingtonul refuză categoric să ridice sancțiunile sau să deblocheze activele financiare cerute de Teheran înainte de semnarea unui pact oficial. În prezent, negocierile sunt intermediate de Pakistan și se concentrează pe două puncte critice: redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și neutralizarea uraniului înalt îmbogățit deținut de Iran. Deși Donald Trump susține că părțile sunt foarte aproape de un acord, tensiunile rămân în continuare la cote maxime.
1: Napoca FM.
3: Hey guys, it's Aaron Hirsch. Listen to our song Glamorous right here on your favorite station.

după amiaza și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și câteva clipe, atât cât arată ceasurile, într-o minunată, superbă, minunată, mirifică, minunată, am mai zis de 3 ori și adaug și a 4-a oră, zi de luni, ziua de luni, cea mai frumoasă zi a săptămânii este, ne bucurăm de muncă, bine că am revenit la muncă cu mare bucurie, Doamne, mă și plictiseam acasă, nu știam ce să mai fac, cât să te și distrezi 2 zile pe săptămână, mie mi se par deja prea multe. Fasica prăsunt începe Blocat NFM într-un mare fel astăzi. Zi de 8 iunie. Bine, nu toată lumea se plânge ca mine, pentru că sunt oameni care au avut weekend prelungit. A fost ziua învățătaurului, au fost zile libere și câte ori mai urma. Da, la radio să știți că nu se aplică treaba asta. Bine, ce facem noi astăzi preț de 3 ceasuri? Păi discutăm despre lucruri întâmplate prin lumea mare, ascultăm muzică bună, vorbesc cu voi la 0734 407 407, dar ne delectăm și cu știri amuzante. Bine, prima oră nu o să vorbim despre știri neapărat amuzante. Am niște vești din sport, unele bune, altele mai puțin bune. Am bătut țara galilor la fotbal în meciul amical de sâmbătă seara, dar am fost eliminați cumva, sau eliminate, mai bine spus, fetele de la CSM din Liga Campionilor. Cu toate astea au câștigat locul 3, deci poate fi și asta o veste cât de cât bună în Final Four-ul de la Budapesta. Discutăm despre toate astea până la 19.

0: Ne întoarcem, prieteni dragi, vești bune și mai puțin bune care vin din sport, dar totuși, dacă este să privim optimist, avem rezultate și le felicit pe fetele de la CSM București, care au câștigat medalia de bronz, locul 3 în Liga Campionilor, după ce au fost eliminate sâmbătă din semifinale de fetele de la Metz, care au și câștigat, de altfel, Liga Campionilor. În finala mică, ale noastre le-au învins tot pe niște franțuzoice de la Brest, locul 3 așadar pentru CSM, Gheor din Ungaria, vicecampioana Europei în această competiție. 32-26, CSM București, Brest, meciul din finala mică. Și dacă este să vorbim despre handbal, totuși, uite, mai avem prezențe ale echipelor de club. Sunt tare curios ce vor face, ce, de exemplu, fetele de la Gloria Bistrița, campioanele naționale, în sezonul următor de Champions League. Însă despre asta mai povestim. La fotbal, nici acolo nu ne-am descurcat prea rău. 2-1 cu Țara Galilor, meciul pe care l-am câștigat sâmbătă seara, și am văzut o echipă care mi-a plăcut. Acum vedem ce-o fi și în următoarele meciuri. Adevăratele examene încep din septembrie, când începe Nations League cu două meciuri destul de tari. Suedia în deplasare și Bosnia, meci care se joacă pe teren propriu cu porțile închise, pentru că i-am supărat foarte tare pe băieții de la UEFA după meciul cu Kosovo din 15 noiembrie 2024, când, mă rog, au fost incidentele alea cu meciul întrerupt și faptul că am câștigat Serbia. Foarte frumos din partea UEFA, așa trebuie, domnule, să pedepsească comportamentele, virgulă, nefirești pe stadioane. Mă întreb oare când vor fi pedepsiți și bosniacii, că ne-au făcut țigani pe toate fronturile când am jucat pe terenul lor în 2025. Da, acolo nu se mai vede, că de ce nu?
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: La Poca FM
5: 102,2 FM.

Ne întoarcem la Napoc FM, tot blocați în FM. Suntem pentru ora, nu pentru ora, pentru mesajele care vin în prima oră de emisiune. Primele la 0734 407 407. Toma ne salută, o zi minunată. Și de la Sorin, băieții activi astăzi. Andreea ne scrie și ea un gând bun. Bună, Vasi, te ascult din autobuz. Mulțumesc tare mult pentru gândul tău. Drum bun, indiferent unde te-ai îndrepta, Andreea. Și mersi tare fain pentru mesajele tale, mesajele voastre în general. Aici sunt în continuare la 0734 407 407. Vasi sunt blocate în FM, continuă.

0: Tot aici mă întorc, tot la voi, bineînțeles, și cu finalul primei ore. Deja trece timpul foarte repede, ceea ce înseamnă că ora 17 ne face cu ochiul. Avem treabă și după fix pentru ora a doua, pe care o deschidem curând. Capricioasă vremea prin țară. O să vorbim despre vreme undeva spre finalul emisiunii de astăzi, ca să știi cum va fi vremea în seara asta pe la Cluj, dar toate la timpul lor. Până acolo, te las cu hiturile interesante de pe 102 cu 2 și cu Napoca FM. Blocate în FM, blocați în FM, rămânem în continuare și după fix.
1: Bună dimineața, începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival. Music festival.

Întoarcem, prieteni dragi, mai vorbim așa despre una, despre alta. Startul orei cu numărul 2, evident. Nu dați banii pe prostii, luați insule la copii. O insulă privată de peste 2 hectare, scoasă la vânzare pentru doar 29.000 de dolari. Ce o avea, mă, insula aia de așa ieftină? A aparținut unei bătrânici din Germania care mergea cu ea la piață? Sau cum? Cum vine asta la insule? Că nu înțeleg. Hai că vedem. Comentăm subiectul ăsta un pic mai târziu. 0734 407 407, pentru mesajele voastre pe WhatsApp. Îi dăm bătaie cu hituri faine. Blocate FM continuă.

0: Nu dați banii pe prostii, luați insulițe la copii, oameni dragi, pentru că există și așa ceva. Se vinde orice pe lumea asta. Mă rog, ci că banii n-ar aduce fericirea, dar câteodată crede-mă că ai fi foarte fericit să fii doar tu pe o insulă privată și să nu te complici cu existențele altora. O insulă privată din Delta Sacramento, San Martin din California, a fost scoasă la vânzare, atrăgând atenția printr-un preț de doar 39.000 de dolari pentru 5,6 acri de teren, 2,26 hectare. Adică proprietatea face parte dintr-un lanț de insule mici din Delta. Aceasta este situată în White Slope, în apropiere de, Stockton, dacă vă interesează, și face parte dintr-un lanț de insule mici din Delta, multe dintre ele rămânând neamenajate, în ciuda peisajului agricol vast ce caracterizează regiunea. Potrivit unui articol din New York Post, insula oferă o oportunitate rară de a deține o parcelă privată de teren, accesibil exclusiv cu barca. Anunțul de vânzare, publicat în presă, descrie proprietatea ca fiind ideală pentru un refugiu de weekend, activități de pescuit și navigație, un sanctuar personal sau o investiție pe termen lung. California Private Island, ai putea să-ți denumești weekendurile astfel. Bă, nu e o sumă mare, mă gândesc că mă dusesem înainte să vin la radio, mi-am luat niște croasante, mi-am luat niște cafea, că nu mai aveam, și să văd ce mi-a mai rămas și poate.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT te așteaptă în Iulius Mall.

Ne întoarcem aici în minunata noastră emisiune cu Maria, care ne zice: Vasi, așa îmi vine să plec câteodată pe o insulă pustie, încă n-am banii ăștia, dar mă gândesc să strâng și să-mi o cumpăr. Apropo de știrea pe care am comentat-o mai devreme, zice ascultătoarea noastră: foarte bine, Maria, dacă îmi dai voie, să știi că uneori și mie îmi vine să las așa totul baltă și să mă duc pe o insulă. Poate suntem vecini de insulă, de ce nu? Da. Deși eu sunt o fire foarte sociabilă și cred că și Maria este o ascultătoare sociabilă, dar uite că na, să mai întâmplă câteodată să-ți vină să te izolezi așa. Da, oare am ajuns rău dacă am ajuns să zic asta pe radio? Dar nu mult, mă, o zi, două, după aia ne întoarcem la aglomerația urbană, niciun fel de problemă. Alexandru ne salută și el: zi minunată de la voi către mine, și invers, bineînțeles, prin mesaje pe WhatsApp. Ne întoarcem acum la hituri blocate în FM continuă în zi de luni.

0: dragi, cu energie multă și cu zâmbete pe buze, că așa trebuie să fie într-o zi de luni, altfel n-avem de ales. Finalul orei a doua de blocat în FM e acuși, acuși, se face ora 6, de fapt, 6 fără un pic. Într-o zi de luni, 8 iunie, începe campionatul mondial peste 3 zile și o să vă tot bat la capul chestia asta, chiar dacă nu vă place fotbalul. Eu o să mă uit. Mă, uite, chiar vreau să-mi spuneți pe WhatsApp la 0734 407 407, dacă sunt ascultători de Napoca FM care se vor uita la toate meciurile de la Cupa Mondială. Dacă era ziua jur, făceam tot posibilul de aici, de la radio, de pe unde mai muncesc eu, și mă uitam la meciuri. Da, nu, n-o să stau să pierd toate nopțile, oricum eu dorm prost, așa că da, am niște șanse. Vedem, vedem, domnule, sunt niște meciuri absolut fabuloase, niște echipe fabuloase pe care aș vrea să le văd jucând, nu știu, Haiti, Capul Verde și, bineînțeles, vedeta care are șanse să câștige Cupa Mondială, puternica echipă pe care toată lumea o știe, și cei care nu știu fotbal știu că avem o favorită clară la a câștiga Cupa Mondială. Evident, mă refer aici la Curaçao! Ne întoarcem. Final de oră, după fix revin la voi.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
2: Napoca FM.
6: Hit Music Station.

Salutare, prieteni dragi, bine că ne reauzim pentru startul ora a treia de blocat în FM. M-a acuz un ascultător că sunt răutăcios, domnule, cu băieții din Curaçao. Băi, să fie rușine, mă. Uite, Curaçao e la mondiale, România nu e. Bă, ai dreptate și tu, retrag ce am spus. Pare rău pentru ironia fină pe care am făcut-o la finalul orei trecute. Așa este. Măcar Curaçao joacă, noi nu jucăm. Începe ora a treia de blocat în FM, iar ora asta mergem în Italia. Acolo unde se mănâncă pasta con chili, con carne. E unde înghețata e scompella. Da, mă, un cuplu a povestit cât a plătit pentru două înghețăți, 44 de euro, ceea ce, bă, nu știu, eu n-am mâncat înghețat. Am fost în Italia de două ori, dar n-am mâncat înghețat acolo. Și mă gândesc că, na, e cam mult și pentru Italia. Deci un fel de țeapă pe care și-o luat oamenii ăștia. O să comentăm subiectul un pic mai în cală, apoi ne întoarcem la muzică. Datele meteo locale vin și ele, continuă blocate în FM.

0: măcar nu era din Italia, dar era în vizită în Italia, care a zis trebuie să mâncăm o înghețată because oamenii erau din America și și-au luat ceea ce numim noi în România o mare, mare țiapă. Este vorba despre doi oameni, un cuplu, băiat și fată, adică ați înțeles ideea, nu insistăm asupra acestei trebușoare, da? Cuplu de turiști care a plătit 44 de euro pe o gheată înghețată. Incidentul a avut loc pe data de 3 iunie și a fost relatat online de către Nicole Annie, o turistă din Florida, care a împărtășit experiența într-un grup de Facebook dedicat călătorilor în Roma. Potrivit acesteia, ea și soțul ei s-au oprit la o gelaterie de pe Via Victor Medina, unde au comandat două cupe de înghețată, fiecare cu câte trei sortimente. Problema a apărut, susține turista, în momentul în care personalul a adăugat produse suplimentare la comandă, fără ca acestea să fie prezentate ca fiind contracost. În timp ce înghețatele erau pregătite, personalul a adăugat alte produse, inclusiv macaroni și cannoli cu fistic, fără să fie specificat faptul că, mă rog, produsele astea costă. Acum, noi în România suntem obișnuiți cu astfel de practici. Eu am pățit-o chiar weekendul trecut. Am fost la o terasă cu niște prieteni și persoana foarte drăguță de acolo, fără să ne întrebe, fără să ne spună nimic, ulterior ne-am dat noi seama de treaba asta, ne-a pus pe notă tips, ceea ce mi se pare o chestie foarte mizerabilă. Nu sunt de acord cu tipsul. Puteți să-mi spuneți voi ce mi-ați spune, dragi ascultători, indiferent în ce domeniu munciți. Bă, nu sunt de acord cu tipsul. În primul rând că mie nu-mi dă nimeni aici tips la radio, dar nu, asta este discuția. Numai că acolo n-a fost tips, a fost o altfel de furăciune pe față. Oamenii, da, într-adevăr au adăugat produse, dar nu le-a zis oamenilor, clienților, bă, vedeți că chestia asta vă costă în plus. Acum, na, să nu mai zic oamenii că doar în Est se fură, că uite și în Italia mai sunt țepari.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record de peste 3,7 miliarde de lei pentru 10 bănci mari din România. Inspectorii acuză instituțiile financiare că s-au înțeles ilegal și au manipulat indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează ratele românilor. Potrivit anchetei, bancherii ar fi făcut un schimb de informații confidențiale în timpul procedurilor de stabilire a dobânzilor. De cealaltă parte, Banca Națională a României respinge acuzațiile. Oficialii BNR susțin că indicele ROBOR a crescut strict din cauza deciziilor oficiale de politică monetară luate pentru a opri inflația. Băncile au la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de măsuri și pot contesta decizia în instanță. Clujul are primul desert cultural din România. Comunitatea se poate implica acum direct în finanțarea artiștilor printr-un gest simplu, savurarea unui desert. Proiectul se numește Doza de Cultură și aduce împreună restaurantele, cafenelele și sectorul cultural. În centrul inițiativei se află o rețetă specială de salam de biscuiți cu nuci și miez de caramel sărat. Produsul poate fi găsit în mai multe localuri din oraș, iar mecanismul este simplu. 10% din prețul fiecarei porții vândute merge direct într-un fond special dedicat culturii. Banii adunați vor fi oferiți anual sub formă de grant unui operator cultural din Cluj-Napoca. Inițiativa este coordonată de Asociația Deisler în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, Asociația Horeca și Primăria Cluj-Napoca. Statele Unite își mențin poziția de forță în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a exclus ferm retragerea celor 50.000 de militari americani din regiune înaintea unui acord de pace definitiv cu Iranul. Într-un interviu pentru postul NBC, liderul de la Casa Albă a avertizat că o retragere prematură ar fi imprudentă, dând asigurări că armata SUA dispune de capacități defensive și ofensive fără precedent. Washingtonul refuză categoric să ridice sancțiunile sau să deblocheze activele financiare cerute de Teheran înainte de semnarea unui pact oficial. În prezent, negocierile sunt intermediate de Pakistan și se concentrează pe două puncte critice: redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și neutralizarea uraniului înalt îmbogățit deținut de Iran. Deși Donald Trump susține că părțile sunt foarte aproape de un acord, tensiunile rămân în continuare la cote maxime.

să vorbim și despre măria sa, vremea, ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic pe la Cluj. Păi avem parte de zi vărate, că foarte, foarte frumos, 26-27 de grade maxima termică de astăzi, plăcute gradele astea și în momentul de față, nu ar mai fi ele 27, dar oricum e bine, e ce trebuie. Avem parte de cer variabil spre mai mult senin, la fel se va menține și pe parcursul nopții. Singura diferență e că, din nu știu ce motive, nu e soare noaptea, dar mă rog, asta e altă discuție. Minima nopții 15 grade, apoi ne bucurăm de muzică bună și de vreme bună aici la Napoca FM.

0: pălăvrăgim noi așa despre una, despre alta. Iacă-te, se face ora 7 imediat, ceea ce înseamnă că suntem pe final de emisiune, dar săptămâna abia acum începe, iar cu mine, dacă o să vă se facă dor foarte tare și o să fremătați de sentimentul ăsta minunat numit doruleț, mâine de la 4 ne auzim tot aici în emisiunea noastră, blocați în FM, evident, pentru a trece după amiaza mai ușor în zi de marți. Dar până acolo, o seară de luni excelentă să fie, cu mulțumirile aferente că mi-ați fost aproape preț de 3 ceasuri și astăzi v-ați stica prăsunt, vă pup și vă îmbrățișez toate cele bune. No, pa!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: This is Napoca FM.

0: confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.
6: Just in case you didn't know already.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Napoca FM.
2: Oh my God!
0: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.

51 jaar, mam zei je toen naar je stoba. Ik ben een lamp aan